0: 皆さんこんにちは。6月13日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: てるてる坊主の歌詞が怖すぎる。
0: 맑음이인형의노랫말이너무무섭다。

0: 하는 식으로 상대방에게 물어보는 것이 자연스럽습니다. 또 동사의 경우는요. 탁게, 은다게, 마시다게, 은데시다게 하면 좋은데요. 기본적으로 과거형 뒤에 접속을 해서 탁게, 마시다게를 쓰는 게 좋은데 동사 기본형에 접속을 할 때는요. 기본형 뒤에 은다게, 은데시다게 이렇게 붙습니다. 예를 좀 볼까요?
1: 去年もこんなに暑かったっけ?どうでしたっけ?
0: 暑い, 이 형용사잖아요. 그러니까 去年もこんなに暑かったっけ? 작년에도 이렇게 더웠었나? どうでしたっけ? 어땠죠? 하고 물으면 자연스럽다는 거죠. 그 다음에
1: 今年の同窓会はどこでやるんだっけ?
0: 올해 동창회는 어디서 한다고 했더라? どこでやる? 이게 기본형이잖아요. 그러니까 どこでやる? 기본형이기 때문에 은다께가 붙어서 도고데 야른다께 이렇게 연결을 하면 되겠습니다. 하이데와 데르데르보즈노 가시노 오하나시 모이시도 요크 기대ください.
2: 데르데르보즈노 가시가 怖いと聞くと意外に思うかもしれません. 데르데르보즈 데르보즈 아시타 텐키니시테오크레 という 明るい メロディーの裏に 子供の強い願いが込められています。しかし実は歌詞が残酷だとして3番が省かれることもあります。1番テルテルボーズテルボーズ明日天気にしておくれ。いつかの夢の空のように晴れたら金の鈴あげよ。2番テルテルボーズテルボーズ明日天気にしておくれ。 私の願いを聞いたなら甘いお酒を担当のましょう。3番テルテルボーズテルボーズ明日天気にしておくれ。それでも曇って泣いてたらそなたの首をちょんと切るぞ。1番と2番では願いが叶えばご褒美を与えるという素朴で可愛らしい発想が見られますが、 3番では一転して願いが叶わなければ罰を与えるという厳しい内容になります。はい、皆さん大変お疲れ様でした。ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で
3: YBMより就職や昇進に役立つSJPTの受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。